0: Moingiseti wa Radio Mosambique Msoro Provincial ya Gaza aku hoyozela ka mixulo wo wa namontlha ikari sungula mintirho ya hina ya vuhaxi hi ta longoloka swin'we ku ya fika nkarhi wa 9:55 ku nga ri khale loko hi ta va hi le ka nsimbi ya 5 hi ta ku nyika mahungu hi ntirhisano na Antena National. Nkarhi wa 5:20 xi tata ni nongonoko hluvuka Gaza. 5:45 xi ta va matimu ya siku kusukela 6 ku ya fika 8 xi ta va nongonoko journal ta manya hi ndzhaku hi ta kuma mahungu ya xitichi. 8:20 xi ta va mabulo kusukela leno xitudio 9 xi ta tlhelela Ntena National ya kuma mahungu ya mixu 9:10 mahungu ya xitichi kasi nkarhi wa 9:15 atava nongonoko xalamuka bela rimina nyantumbu mwingiseti wa ku rhandzeka ku hoyozela endzhaku ngopfu swinene a ku navelela vuyingiseti byinene mathomo ni mikateko eka mintirho ya Radio Mosambiki Misoro Provinciali ya Gaza hi navela siku la ku tala hi ntsako ngopfu swinene a tikweni hinkwalo la Mosambiki hi le ka 5
1: Rádio Moçambique, Gaza.

0: Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzuki 3 ka Setembro wa lembe la 2017 a ku testiwa ka swibamu swa ntamu hi tiko la Korea du Nord. Matimu ma baliwe hi Alberto Mazanga. Matoliko ma tlhela ma kombisiwa hi Alfredo Muyanga ka ukhandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

5:57 mwenkisetwa kuranza kabe Joana kongwana loko kunena bahuwa hileswi swi humelelaka a vudyambani kasi ni vubile byi hlanganaka na byona mwenkisetwa kuranzeka ya mahlweni ka longa ri nkongoma ka nsimbi ya 6:00.

Kurula mingiseti kuwe kufikisela maungu ya mishuma tla waka bela armina nyantombo. Morangeli watiko nyamuntla tapula nsengeletanu ya bumuni. Inga talanza mabulu mailana kaneta mabinzu ya shigaba shitongo. Doropeni laka maputsu. Nako nako nyamuntla inkari wanslikani Daniel Chapu. Atakumeka ka govela la kukulungela kundlula ka kume wa malembe ni ntlanu. Na kumumbi wili nkopo ni chiwaka indi kusigurush na kasi sehinkari wa majambu ata kongo makao wikulu ya kubwa milavu tikweni kubaa ya parlamentiru ya parlamentu infantil leyi yende kaka ikambi lavu ntlanu na kanaro. Makungu ya akupfunisa minjangu leyi ikumbiweke inkarini wa ndambi na malanzi waka swifundzeni swa Gijani nika Mabalani ila wa magamaka kan'weti yitsutsumaka. Ivulavula ikutlula ntlhanu wa magidi na mambiri ni ntlhanu wa madzana na manharu wa minjangu leyi yi kumekaka eka kasi kumaka swipfuno hikola ka swakudla eka makungu mafambisiwaka hi nhlangano wa ku kala u nga lombi mfumo Visa Mondial ni vatirhisano lava va pfunaka kasi lava va pfunaka ku tlula xipimo xa 39 mili wa vanhu lava vilekaka a ku pfuniwa swifundzeni leswi a swimbirhi. Mahungu mavuliwi hi murangeli wa xiyenge xa ta makungu ka nhlangano Vision Mondial xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke swaku mindyangu leyi yi kuma a ku pfuniwa hi swakudla hambe ni ntsengo wa ku karhi wa mali. Amilcar Cheku avula kambe ku hikola ka makungu lawa swi kotekile ku tlhelisela matshamela manene ya mindyangu ndzaku ka kuva yi luzekeliwe ngopfu hikola ka ndhambi yi vonekeke ka tin'weti ta Janeiro na Marso. Mfumo wa tiko tolo wu paluxile eku pasisiwa ka makungu ma nga ta landziwa mahlweni ka vatsongwani va tshamaka tindleleni swa nga ndlela ya ku helisa timhaka ta ku kombela zimola tikweni. Makungu lawa ma vekisiwi na ku lavisiwa ntiyiso ni matshamelo ya vatsongwani ka madoropa ya ka Maputsu ni Pemba. Holobye ya ta ntirho ni Lihanyo Yvette Alani loyi a nga vulavulaka mintirho ya parlamentu infantil a tlhamuxela ku vekisa ka makungu lawa ku kumekile nakona vatsongwani va hanyaka tindleleni lava va veke va veka mavonela ya leswi va swi navelaka ku va swi nga endliwa eka makungu lawa. Yvette Alani a vuli nakona swaku ku ta fika nomu lowu ku tlhelisiwi mindyangwini madzana mambirhi ni ntlhanu wa makume ni mune ni ntlhanu wa vatsongwani ni wun'we lava va nga hanya tindleleni. Yvette Alani a vuya a ya mahlweni hi ku vula leswaku nhlayo leyi laha yi hale hansi ngopfu swinene eka ntsengo wa vatsongwani lava va kumekaka tindleleni na swi fanela ku va va tlheliseriwa mindyangwini ya vona. Olojwe ya kusungula tikweni Benvinda Levi nyamuntla akumeka doropeni la São Tomé kantirho wa kugova murangeli wa tiko la São Tomé i Príncipe Carlos Vila Nova. Benvinda Levi akumeka tikweni leli na akombisa murangeli wa tiko Daniel Chapu lomutani kuvula ka tsalwa la tiko la São Tomé ku nga ta kumeka nakona van'wani varangeli ni vakombisi va matiko tani holodwe ya kusungula ya tiko la Portugal Luiz Montenegro ni murangeli wa tiko la Congo Felix Tshisekedi ni wa Guinea Equatorial Teodoro Obiang Nguema Basongo ni wa Gabão Brice Oligui Nguema. Carlos Vila Nova atheli a hlawuliwa elisiku la 19 ka n'weti ndluleke ya julu laha a humeleleke hi xipimo xa ku tlula 55% eka mavoto eka hlawula mani ku kumekeke muni wa vamarindzela ku hlawuliwa. Loko hi lavisa ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la 30 yi ta va mahlweni lihisa ni 36 wa magrau. Kutalanzela doropa la ka Maputsu ni 35, Chainchai 32, madoropa ya Shimoyu Kilimani na Mpula matavaka 31, Inyambani Beira Pemba 28, Yogamesa madoropa ya Lishinga ni Vilankulu, iwona mangata pepela na mana Vintage wa Magrao. Ivi nkarhi wa mahungu mingiseto ku rhandzeka mawakulu kuma kufikelela hi tindlela tinene.

moyingiseti wa ku rhandza ka le ka novhio ra xitlhatekela 10 minutes xi nkarhi wa ku va hi ku fikisela mahungu hi emisoro provinciali ya Gaza.

Moikseti wa korantse ka wa Radio Mozambique emsor provinciali ya Gaza hitlela hi vuya amfukene ni nongonoko shalamuka lana kunene hi kumeka kana hi hlengela tinhloko maka ta kukari nyamuntla a nongonoko lowu tlhela vuya amfukene nongonoko lowu ya kama amfukene masiko hinkwawo hi vulavula maviki hinkwawo hi vulavula hi wavu muni kasi wavu muni ni wavu ntlhanu hi nkarhi wa 9 horas na 20 minutos eka nongonoko lo ikari bullet makata ku hambana hambana na hilavisa ngopfu ngopfu ati makata ku vikela akuva ku veni michado na ntanga ingasena fika ngopfu ngopfu ka tintombi tshoka ivona minjangu nyingi yipfumela leswaku tintombi titekiwa na ntanga ingasena fika nyamuntla mwingisete wa ku randzeka hikona haleno na hina vela kuva inga famba swinwe ka nongonoko lowu kasi lana ingata bula na murambi wa hina haleno swinwe na wena hi xipimo xa 30 wa timineti kasi utava urambiwa kuva u nga hlengela ka nongonoko wa hina loko kunene mabulo mataya mahlweni hi tava hi ku fikisela nhlayo leyi ha yona nga ta swi kotaka a kuva u hlengela ka mitirho ya Radio Mozambique kasi kuva u taveka a nhlokomhaka kasi kuva u taveka a vuhlengeli eka leti kunene hi ta ku tisela ka tona kambe na hi nga sina ya mahlweni ni nongonoko kumbe ni ndoka dokisano hi ta va hi ku rhamba leswaku hi kuma vunanga bya Zemanele loko a ku dexin wu xipintu xikrisire.

Engsetu wa rajim sambi kentro provinsi ya Gaza, mitikari hoi hoi kandima ito wa shungul nimila chichupi kaditamulia na nyansi, mitikari ya wazina 3 kamchimua setembro kadile medida 2026. Inawa kuma ukalaka iya mbi mkala 18 horas nese nkwande 5 minutos, ahoi nata kuningama hungu tumsana nimichini antena nasional humbimu ya 14 horas, hungu 14 horas ni 10 minutos, nwa njimama hungu wa provinsi ya Gaza. Inata nindima uchenje mabulu hamba na hamba na chila tala mbimu ya 15 horas kwa itakamba tengaji tichi, sana katenga ngisiru dunde kata kuningama ungoloko mahingelu ato. Ngumbimu ya 16 horas na uma hungu tumisana na mechini ya antena nasional. Nsana kama hungu ngisituwa jitichi. Hinata nindi maa ya mabulu. Chinjo hambana hambana. Hawa kasi mabulu ya tunuwa hikungu misa. Yewa henga wana wo ni Matil Di Markel. Mshavisi wa Bazara Grusista. Mwedrupani ka chai chai. Hinata kambe nindi maa ya mahungu wa provinsi ya Gaza ngumbi mwa 16 horas. Hinata ni mahungu wa minu wa kutumisa na mechini ya antena nasional ngumbi mwa 18 horas. Higuita hita nindi maa ya mlongo loko misa kanu ya vapia ni mtumbu nuku. Tindi mati ya hinga wa hiti lula misa. Kambi kadu jita mdile nyansi nata wa hitangana niva puwe tu anie nyambani. Kota chihena cha wazina wadifiki dimwani ni dimwani. Hei china hawa kakambimu ya 16 horas ni 10 minutos. Hei nakongoma kutangana niva puwe tu anie nyambani. Hawa kasihi nata wa hibula kaditambulia da nyansi. Ngutia jiela nako ni maka ya nzila ya Tagondo mwa provincia ya Gaza kumweko ni nyambani. Nata wakambi hitula matimbatu kwa hebuli sana ni na Wing City. Uhulomba kwanza wali kama kaliwa hambana hambana kuwa uweka nsengelo wena katinzi la chelo kasi ni mhaka ya kugundi ya alfabetizasyon ya edukasyon di adultu amuwa provinsi ya Gaza. Mwako hendala kwa kasi hiwomba hutia ikuma zumbelo ya mhaka ya kugundisa vatova humbe. Mwuchia mcha provinsi ya Gaza ni nyambani. Nguzoi tunisi nkwende 5 minutu na ningala jituloka watumisa nikulo tiva nota isa masoni makungu wa Raju Msambiki ngulidimi la changana. Awa ina wa wana matumelo ato kalita mdiada nyansi mitumu maneka kumanza nika Miranda Mabunda. Nguli tinda usintila wa Raju Msambiku sangala wako andimai kongoma. Nikuwa ya waka awa ingisitu ilomba kunze wudu kuna hikuna vile la mitzikari nene. Matumu na makata ya kukato sitia wangu utilula misakuwa utilondeta ka mitzikari ya nyansi.

na kwa hi khata kwa hi va khubukisa ku masala ta sechikolwana ku vaho vaveli kwa vanga ni mhakala kwa khene e letse ku dokha ta hombe dida ura romana na fanda kwa humula ku ngola mabuku hi muleka sakana asiwone sana sengasika sana kunene kula kwa dini mbimu ya ku ngola mabuku a u seta ni ku masala leto ku kwa le viki dedi tako le vula vana fanda kwa chikolwana na o mama kasinga kunene ngoti hundo cha ne karate na ngalondo la ku vana na ku humula na ni humula mhaka ku kula letse ku di mwana ndi mwana kambe pa ya esengale delana. Oho kambi mukasena kunena kwa ukata kukula tepashata chikolo. Kwa kuchihoka sonto kumbi mvulo usikota kwa ulula misala kwa wana kukuma chikoloani wadi zumbi sikili wanana. Atukambi ngewa hekungumisa wana kasi kwa pushala wako kwaani nkuhika diviki dama feri. Hefanda kasena kunena kwa hiva kumbukisa kukuma wakona wanana kwa wangola. Mabuku wa useta kwa hesita hoshala na wagundi silo kudiviki dia dita kudichivula wafana kwa vaya chikoloani wasama hasile leto. Ayami tumia raji msambiki shtuji mwagunu kadropa da chai chai. Kamfuka 90.9 ka frekwensia modulada nika 810 kila urtika onda media. Nika internet www.rm.co.mz. Ngongo omana kwa na metemu wa jitishichia. Itambu di mwani ni di mwani.

27 milosa miskari mahungumata kadil tada mina Pedro Paroque. Kama distrito agijana ni mabalane kona ma provincia ya Gaz. Kama chima uwa kugwita makungu akusaketela vatungu saku ya kuombo bango kupinda kasi 7800 wa miti aye ingamano ngondambi inga pinda imaha itimiti aye kasi iwanaka kuhitika kukarateka na kukuhaka ndambi makungu ya wa masaketela waku kumimbazi mtiswa wakungu msanganu wa vizao mundial kukuhaka kutumisana ni imwa ni mi itsangano kuomba kuti taku kutahuka IMB mkuvunaka chipimu cha 39 mili wa vahanyi wa wana makalu a lea. Mahungu yawa machamu setwe mzimitisi wa makungu ya wakamsangano wa visa mundial Amilcar Cheko au angawomba ati itaku bidia kutahuka aya mbimu ya mukela sifunu. Mfumo waditiku nguwa ugunatumisa kuya hoka nilembida 2028 kupinda 130 milionji wa madolara jimerika ka mtumu uo usetela sikolo sugundisa ni mitumu ya manza hamini kushawa sigozo sakona kona mwatikuni kutahoka aya mbimu nguwa hawa kasise kukuni male ya chipimu cha 33 milionji wa madolara jimerika male aya kasifana kukutumiswa kama kungu yawa. Mahungu yawa mazivisilwi kasi amadropanika cha jaika ditambuda nyamlova ngu sekretariu di estado du ensino tecnico profissional leo jamal kasi kamitumu yokulungela disiku da sikolwa asisi taku sichisa masoni kukondisa mitumu ya manza. Mti wata gondo mua provincia ya Gaza. Uisa masoni ndima ya kugondisa watu wa hombe. Humbomba ngu alfabetização, educação de adultos. Makungu ya wapamela kasi kuwa kuluiso mbuma mbuma analfabetismo. Mbuma mbuma kona mua provincia ya Gaza. Hawa mtengu ungi mwaka kukasi iti watu wa derambu daji isikati. Tinganga mwa provincia ya Gaza tikombela kamfumu kuwati vekelwa mapulu kuna wakasi ve mana kutama ve lava mindonga ya mirende kamkama awakasi kutama kukuweneka kwa kwa ngutu. Tinganga tiwomba titaku kama sikungwe no yawa kwa kwa ngutu ngutu ngutu amwa madropa ni kame makalo mamwani hawa sisi tinga sawana kakusitama sifuva. Mfumu wa provincia ya Gaza uramba wa nyama bindu hambini tumanitukupuni kuwati tamu provincia ya Gaza tamalaika kamsangale tanu wa hombe ukuna maheka kasi maguidu kamjima utako wa novembro ania praika bilen msangale tanu kasi uelana kukasi nitavanya mabindu kuna wakasi kupalusho osima kungu oelana nitaukosi wa provincia ya Gaza tisomba tia timanika kutitihu amu provincia ya Gaza. Pamhelo yawa kumbe chirambojia chita nguka mtangilo wa provincia ya Gaza alfe mkuna. Awaka ditambu da nya atulu angamana ya kasi kakukombisa to siti somba mitambu ya provincia ya Gaza ania Feira Internacional di Maputo mbomba fasi Maputo. Provincia ya Gaza nguya si ingamana sihiwa asisi wamba kutitaku singu chipimbu cha mchanu wa sona nisimbidi mambedalia yawa kasi kamisakanu ya hombe ya vanana vachikolo imana kako ijimaheka ania provincia ya Inyambane kasi kuomba titaku kumanwe sihiwa siya kumbimba mambedalia yawa asihiwa kasi kakundaka di ijoke hambi nika liivilu hawa kasi tukumbisaku ndima ya lisima kuna maprovincia ya Gaza. Umkama kuomba ati itaku nidropala teti ngudona nyasirisa kwe hawa 36 wa magrao shkulonde tamaputu 35 chachai 32 shimoyu kilimani na mpula 31 inyambani baira ni pemba 28 kasingu guita lishinga ni vilankulu shkasingu kuna kupepa kukwe hawa 26 wa magrao shmengset mahungu na bonga ngoloko mitima mani kutinsula tinene ta wengset.

2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kama kalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungawaneka kama kalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kupindisa mpimu. Kungawaneka kama kalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaya ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati nukushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsanisela ko kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

0: mitumia radio msambiki chito jumangon kadro pada cha cha ya samatu si achi ngom kan mitumwa chiti chiti ya kadita mudia danyans kaji yembe muhila vete la kuku wa hekamba tenga chiti he kuramba kwa lula misadi wach kumusambiki he kakinzi yoresh
1: Radio Msambika Gaza
0: Ninga chitulo mtumisani kulo chipe Pedro Parik wa kamba tenga chiti chiti
2: Tenda ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Bem, se tiver rádio Moçambique, em Lossa, Carita Mulher da Nhansi, Missicari, Ia, Uazina, bem, se tiver um fumo, a província, Ia, Gaza, Uramba, Vanyama, Bindo, Vamuaticone, Hambini, Vahanzeca, Matiku, Kua, Vemanek, Kamsangleta, no Ahombo, no Maheca, Kugumani, Kamchima, o Novembro, Atacu, Ania, Praia, Cabilen, Zilani, Io, Lava, Palucha, Tose tizomba, hambi nitama bindu ayamanga maheka koko na maprovincia ya Gaza. Mfumu waditiku unatumisa kuyohoka dilembe da 2028 kupinda 130 milionji wa madolara chimerika. Kasi kakusha wasigozo hambi nikulungisa la kasi nguchipi mucha magumi mararu wasikolwa sugundisa mitumu ya manza kona muwatikuni. Misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyansi. Mahungu ya wa mabindulu angungani Pedro Paruki nisakuni makombisa. Kami chini kumaneka mtumisani kuluti Amara Buduya. Mfumo wa provincia ya Gaza. Uramba vanyama bindu vamua tiko ni hambini vahanzi kama tiko kaditiko. Kuwa vemaneka kamsengile tanua hombo kuna maheka. Kugumani kamjima wa Novembro ata ku ania praya kabilen. Musangile tanu unitsima-tsima yola wakupalush. Hambini kula wanyama bindu avava ngata kubeta mahata mitengo amwa provincia ya Gaza. Tsima-tsima ini Rustino Mbotel.
4: Mfumu wa provincia ya Gaza uramba wangwa mabindu ba ndidi kuni haanzi mailanukua. Vamaneka kamsangile tanu wa tamabindu noba uhumelela kukwithani kamjima wa Novembro ni ya praya kabileni. Chirambuchi ya chivikilu ingu mutangiru wa provinsi ya Gaza alfi ukuna wazibili uwa kamsingilita nungava uhumelela kamsahuela na kunita ushavisi ni wa Maputo na idi msahua ulana kufasi uchumela kunuwa rikata district ya Marakweni kakuwa kukangulua hambi kupalushu wa makungu melina kunikuwa kulundisa msingilita nuwa ngu Novembro. Singleton wako na alfion kuna nguanga umbatita kuvaa provinsi ya Gaza yini Mazumbelo hambi kuvaa kuna bakulo ndo utatia tena ku ni kupalalisa ata ukosi na kudumbilo kaluwa wila na kunikuwa kukwaliketwa skanikisu kwa mbana mbana kasona sila kunita machabo hambi kuvaa kulo ndo utatindibako mbana mbana kato

0: mahungu yawa ina mamana ka mikama ita kungu kusaka wa mkama ifana kuwa hicha minyara michini ya tuni antena nasional mtangili waditi kwa manika kukasi atika mikuwi mwani.
1: Raji Msambiki Studio. Mangon kadro pada chai chai ndani kabairon semua Gaza. Divale lo inserto dunde ka sinsa kwa hii misa tenga chiti chumba ku ditam dada nyansa kwa hii chenda michina chini antena nasional. He hele ke tango afo hi mitumu yel na ku ni ku valwa nyansa kam singla tano wa unchano no uraru wa parlamento infantil. Mwa mtangelo aditi kula Msambiki mane ukasadi kona kuwa atangela mtumu wa kona ma atie kombetindi mwa toka tindi majinga wati shusha ngukua ku isa masoni atile na ku ni ku isa masoni kuve wonelela ne kuvekisa tifanelo tamwanana.

0: usawula kampikizano unangalaka ya kukambi muya ntima ntima
1: kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal
2: u deket havangate ngoma loko disa uotihu usawula havangate kero votar msana katu upala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula msana unabala male utumela utumela ku i wasawula
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasaula delegasao, hiya ikuyona nevela kwa usala kayona, hawa mbele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpekiza nuhua, yote migivela nguto wa chiti dimitia ditumisa kukache tichichia.
3: Ini kinsa rash 31 minutes radio msambiki studio mangon kadru pada chai chai ndan ka bairon se mwa gaza yangal tala uchenche mwa ditikoni hi chala tala tala kwa he kongoma ani antena national kwa hele ketana hi amana mahungu mana ningala humtangala ditiko da msambiki daniel chap katila na kuni ntumu wa kuvala nyasi ka msangal tano tano no uraru wa banana homba kasengu parlamento infantil hawa kasikunga wa kutsaniswa kuwa kuiswa masoni atela na kuni tindzela ta kuvikela mwanana hambeni kuvikisa kuma kuni kuningalisima difanelo ta mwanana

2027 ngukonhakova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa tito nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupwateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungaoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingaoneka hambi kamakhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu gija mabalani shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanakoni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu ingutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanakoni udimi aitumiseni timbewu atititsaniselako kachihala kufana ni mipau siketa mihambu mahila hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makunithomu. Katiti elanakoni ufui aitekeni tihomu tatu hitiisa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utakonguka mti wolumukela tiphango nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

Mitsikari, hoyo hoyo kanji mama kumal makuti tamdia da nyaska di chuda mirenda mabunda. Kugwita kamchima uwe heku kawona. Mtumu waku waku seketelwa ni waku vunwa. Kupinda ka 7 milioni 800 wa miti inga karato huma cha ndambi inga oneka ukata nika dileme dia hoka donanda nika ma district ya Gijani ni mabalani mwa province ya Gaza komba kasengu makungu ya nitsangano yombi ya nitsangano mbi nomba mfumu visa mondial uwangwa titu misana ni vangana kakuwa useketela ni kuwa uvuna mtengu hoka 39 milioni 300 wa watu vangati karateka komba kativi lula sivunu kama district ya Mambidi homba Gijani ni mabalani mahungwawa mazivisi lenguwa eko mwenelele uwa makungu ya visa mundial ni mwa provinsi ya Gaza Amilcar Cheku awa omba kutokene atele na kuni kuwenelele hamini kuseketela miti ya ngutia kasitinga wati londe totinzila takuwele na kuwa vipakela makiti makunisa kujeso hambana hambana hamini kuwa vaningwa timale mfumo wadi chikuda Musambiki nguwa unotumisa kwa kilemeta 2022 kupinda ka 130 milioni wa dolari kakuwa kuaketwa nukwa kushawa sigoto kakuwa situmisa kachipi mchama gumararu wa miti ya kugundisa kutuma mitumu ya manza mwadi tikuni ha, kwa hukakaia mbi museku uta nisili chipi mchama 33 milioni wa dolari ya wa mkukuchi nchangumeti kalima huka kwa kupinda 2 milioni wa mamiti kalimalia ino wa itumisa kwa kusetwa chipi mchana tano wa sikola ni muni saku waku gundiso wa kulondeta mitumu yokari mahungwewa mazivisi luwa sitatu wa modrupa nikacha ichaye ngumbesi wa mfumu wa mtinza achi wa mbomba kasi ngumbesi wa mfumu wa mtinza wa atitela na kuniti gondo taku gundisa kutuma kume kumaha mitumu ya kulondeta mitumu ya manza leo jamal kama mtumu ungati kumbesa kutula kadi viki da kuningeli sima tela na kuniti kugundisa kulondeta mitumu yokari ndane kaku wa kuningelwa kumeka una mtumu kulonga wa kuningelwa kambi chumuchan tanu wama laboratorio ni limu edo kaku wa kuseketela makaya ya nsuu kwa ditiku tinganga tamu wa provinsi ya Gaza tikombela ka mfumu kuwa uningela ukalu wa kuno wa kubikisetela nako ni tamtumbu nuko makase nguchitinga kakuwa kukota kuwa kuengetela na mindonga ayi ya itaku na ichitumisa nuko isengela ka hombo kuta tinaka kwa mana mirende ya kulapha balwati amuwa provinsia tinganga tamu wa provinsi ya Gaza tikombela tokene kuoneka kushuka ka hombo kuta tinene kama doropa niko haka kuwa kuta ukasina kuchiumba miganga ya ipya chitamaha kwa kudini kuonetela kasi tinga tikichikaratisa kuwa vamana mindonga ya vaitumisa kuwa vemana mirende muningeli wa mahungu wa ntsangano wa tinganga mwadi chiko mwa provinsi ya Gaza Fulgencio Nyabanga ambato kene mfumu ufanda kuwa upata makaya kama kungu waona kakuwa ululamisa tinzela takwa kuvikiswa sithandelo hambe ni kuma sitinga asiye sinokotaka kase kuwa kuvikiswa mindonga hambe ni simone simaha asiye sinuwa situmisa kumbe vata kuwa sichitumisa kuwa vemana mirende mfumu wa provinsi ya Gaza ngo ramba kuvanya mabindu vaditi kuno hansa kadi tiko kuwa vamane kakasi vachitininge tatela ka hombe kuti tinene kati tele naku ni kuveka danza kwa ve kombisa kusengela ka kulondola titomba kwa kama kuitu a November ndani ka prayabili.

ko nikuwa kutula tena kunda mabindu hambi ni mitumio hambana hambana kuchifaniso atela na kuni udoti ufui hambi ni udimi kumakono kulondola mafui alisima kusisimu sana tela na kuni taovakachini. Iti ndima ya mahungu malu wa kumitika rea nyansi ngatili ula misilu kwa kumisala mkiseti mamwani nawe na ukambemi ya mtolo vetu.

Kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamwanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Ngukonehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushaisa mahanyelo. Aishaise ni mati kasia sisinga basa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetumise ni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumise ni timbeu atiti tsanisela ko kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

2027 ngukonhako va kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako nikuvikela chihala. Kwemelwa Tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka kati nzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingova ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapayi. Katonetu makaya ingawoneka hambika makhalo mamwanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandlakazi. Ngukonehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati nikushayisa mahanyelo. Aishayiseni mati kasiya sisingabasa sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanwi ngutinyungula. Nikona hetumiseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbewu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomu tatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa mbiko utako nguka mti wolu mkela tipangu nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.

ivunanga kailunuba ko nani tama kwa kwa na Mr. Shikab tuloko kwa batpata na mitiru ya radio Mosambiki ungar kalumu kiseti zabake kunyika matumia siku kubake kutibisa mkiseri kari shwika shwenda keke siku la kufana meden kubake mpela ilintela kuba ingava kumbula matimu lawake marubako ama siku lawa maunzeke. Adui Mr. Tonito Jalala Shumbutu Antonio Sigauke loko katpata na mitiru ya Radio Mozambique.

0: vunanga ke lumba ko Mr. Tony to Antonio Siga okay lo ko mpela mpela impela la best mukset ina 22 hours na 30 minutes kuna pakuba uingisa matimu ya siku mukset ne ne
1: matimu ya siku. Tresca setembro walembe la 2017 tikula Korea do Norte li tesita shibamu shanta mushinene maka ivinlavilekiseke ni kuva ku cinciwa ta politika kamatiku ya misava hinkwayo.

0: Ka matimu ya siku na mutla hi tsundzuki 3 ka Setembro wa lembe la 2017 a ku testiwa ka swibamu swa ntamu hi tiko la Korea du Nord. Matimu ma baliwe hi Alberto Mazanga. Matoliko ma tlhela ma kombisiwa hi Alfredo Muyanga ka u khandlisi la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.